0: wɔnni yɛhwia mmɔda ka wakoma to yɛm wo yare ne yɛketua bi wɔ n'ani so bible sɛ wo na wasoa wade so aberɛ na wɔkɔn mu bu wɔ sɛ wɔmfa mmra me awurade nkyɛn na mɛma w'ahome onyankopɔn bɛma w'ahomeɛ awie yi ma yɛnto ne mɛkyi na yɛnkɔ na mehyɛ wo nkurae sɛ
1: yɛbɛ na wakɔma soa nyinaa